0: yango na peso signature et koma yo awa oyebisina mobano a téléphone ango deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soka téléphoner yo okamati kisi ya bangungi opompe ndako mobimba po bana balala titango yo kozonga po oyebi ke mobano a téléphone à 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo.
1: Alô, papa.